certa că nu este vina mea, nici a maicăi măicuța. Ia că, ia că.

zise că era dor, dar nu dor de dumneata, iacă, iacă, iacă așa. O fi stat cât o fi stat și de s-o fi speriat, că un câine tot lătra și-a crezut că

Publicitate. Mesaj de interes public. Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

de te. Vorbești amețitor de dulce, nu sunt în stare să te ascult, căci vocea ta în rai mă duce unde cuvântul n-a început.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005. Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut.

0: publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

și pune-ți dorința să trăiești amintirea, să nu doare iubirea, e alegerea ta, lasă-mă suferi.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

asta nu pleca, dulcele meu amor.

Fly. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Stimați cumpărători, Avicola Corlătenii anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: unde virtualitatea creează realități. Publicitate. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside Performance laser cu linii în cruce, 1199 de lei! Și Parkside trusă cu unelte, 1999 de lei! Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Dulce Play, unde de rai.

Trească nața, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. Ca de obicei vin cu cele mai proaspete curiozități și melodii alese special pentru voi. Prieteni, ce frumoasă e ziua în care natura joacă acordurile de vară înainte de a-și schimba partitura pentru mirosul de căpșună din grădina părinților. Cu fiecare zi de iunie, vara șțese povestea spre un început glorios, plin de culori, copilărie și emoții. Iunie ne amintește că fiecare moment este prețios, fiecare răsărit o promisiune, iar fiecare apus o amintire. Iunie este o galerie de artă sub cerul liber unde soarele și norii pictează capodopere zilnice. Cu seriile sale pline de stele și diminețile sale răcoroase, este o simfonie a contrastelor, un cântec de dor pentru că vara este un motiv să ne vedem cu cei dragi. Până la urmă, nu vremea este principalul catalizator al fericirii noastre. Oamenii nu-și dau seama ce anotimp e afară atunci când sunt fericiți. Orice zi de vară e splendidă când auzim un simplu te iubesc din partea unei persoane dragi. Să fim mai iubitori unii cu alții pentru că dragostea înseamnă viață. Prieteni, profitați din plin de viață, mai tachinați-vă un pic în limita moralului cu un soi de lejeritate care îți face inima să uită că ar trebui să stea în gardă. Fiți alături de oamenii care în timp ce zâmbesc adaugă un strop de poftă de viață, nu-i căutați pe cei cu zâmbetul perfect, dar pe cei cu zâmbetul sincer, chiar dacă uneori acel zâmbet este ușor stângaci, cu colțul gurii ridicat într-o ezitare. Și uite așa, îți dai seama că începi să fii cucerit de acel zâmbet sincer, îl aștepți, îl cauți, îl provoci, interpretezi și păstrezi în minte mai mult decât ai fi vrut. Acel zâmbet sincer devine firul roșu care îți leagă toate gândurile rătăcite. Nu plănuiești nimic, dar când te trăsnește zâmbetul ei, vrei să petreci cât mai mult timp. Să umpli un gol sufletesc la care deja îi cunoști numele. Dar fără să știi, timpul petrecut cu ea a început să capete sens și să fie numit

0: mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Noroc cu mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-7777.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursamuncii.md 067-53-7777. 77.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Eu mult prea dedicat, se urc pe al meu val fără să vreau atunci. Am fost mereu plecat, dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cântec e

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidrat timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 13 iunie, în anul 1456, a fost menționat pentru prima dată în documentele din Moldova slugerul, dregător ce avea în grijă aprovizionarea cu alimente a curții domnești. În 1848, Gheorghe Bibescu, domnul țării românești, a abdicat și a plecat la Brașov. În 1932, este înființat Institutul de Bio-Oceanografie din Constanța. În 1941, noaptea de 12 spre 13 iunie, au fost deportați din Basarabia și Bucovina de Nord în Siberia peste 31.000 de locuitori. În 1952, Gheorghe Cucu a realizat primul zbor fără motor din România pe o distanță de 300 de kilometri. Acesta a parcurs drumul Cluj-Siliștea-Buzău. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

tinerețe. Răspunsul la pele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragii mei, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229 sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Suntem de la Mică Ostrășeni. Vreau să facem un cadou muzical pentru vecina noastră, Stefana Nicolaiu. În primul rând, îi dăruim mult, mult sănătate, fericire, iubire de la fiicele Mariana, Silvia, fiicele Nicolai și nepoții care are în jurul ei. Și vrem să-i dăruim și mult sănătate și fiicele și soțul lui ei. Și le dorim un cadou muzical de la Ion Paladri, mama mea Icoană Sfântă, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să difuzăm această piesă cu drag.
1: Vă dorim mult sănătate și multă răbdare. La revedere.
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Play!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vă sun de la Slobozia Kremnie, Elena Vârlan. Am o dedicație muzicală pentru doamna Samoilă Ludmila Ivanovna din Slobozia Kremnie, care astăzi este omageată. Și-i doresc eu ca verișoara mea. Eu ca verișoară îi doresc multă, multă, multă sănătate, energie și o bătrânețe ușoară. Și din partea fiicei Marusia, din partea ficiorului Valeriu, și nepoților, nepoțeilor, și e toată viața au lucrat poștașa satului Slobozia Kremnie. Pe ploaie, pe vânt, pe jer, pe nisori, eu au lucrat toată viața. Și tot satul îi urează mulți ani cu sănătate și o bătrânețe iar ușoară și fără boli. Și dragă verișoară, la mulți ani cu sănătate, să ne întâlnim cu gine și ne auzim de gine. Și dorim cântecul de Valentin Uzun, la mulți ani. Domnul Serafim, și dacă ți avea loc mai la urmă, puneți în brat tare cântecul ăsta, Fa Marie cu Bariz.
0: Bine.
1: Dacă doriți.
0: Mersi frumos.
1: Să aduci aminte și din tinerețe, e ca și. De Fa Marie cu Bariz. Da, puneți cântecul de Valentin Uzun. Vă rog frumos de suflet. O zi bună, cu plăcere, sănătate.
0: Mersi frumos și numai bine. Așa. Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit nepoata Elena Oca din satul Biești, raionul Orhei, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, respect și onoare din partea la toți cei dragi. Felicitarea vină din partea mătușei și moșului Fiodor și Natalia Voluschiuc din satul Biești, raionul Orhei. Dorim să ascultăm cântecul Mă mândresc cu a mea nepoată de Dida Agache. Ziua bună!
2: Bună ziua! Soroca Zinaida.
0: Bună ziua, doamna Zinaida.
2: Venim noi buniei, dar în cazul ăsta buniei părinții, către fiul nostru care face astăzi o vârstă frumoasă, Sergiu. Îi dorim multă sănătate. Ce poate să dorească niște părinți la copii? Bine, dacă la dânsul e bine, sunt sănătoși la noi, încă și mai bine. Și te rog pentru el, domnul Serafim, când cu cine în viață părinți are, de Tatiana Jacut. Sănătate. Zile de odihnă binecuvântate, alături de cei dragi, toți sănătoși, și părinților plecăciuni și tare bine că te-am auzit. Sănătate.
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate.
2: Mulțumesc.
0: Mersi.
2: Sănătate. Sărut mâna. Doamne ajută.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Da. Vă sunăm de la Sofia, știți cu Luce. Am de dat o dedicație la nepoata mea din Anglia, Postolache Edina. Ea în Anglia trăiesc de 12 ani, au o familie frumoasă, fetiță și băițel și aș da cânticul pentru dânsa de Lenuța Gheorgheță. Am crescut băiat și fată. Și dacă puteți să-mi mai puneți o melodie, că fica ei peste 3 zile tot împlinește zi de naștere. Să-i puneți cânticul lui Postolache Petru, fata tatei.
0: Bine, mersi frumos și pentru apel.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doiesc că emisiune plăcută înainte să... Să beți urmăritori.
0: Așa să fie. Mersi foarte mult și Doamne ajută în toate. Multă sănătate.
1: Cu plăcere și lui părinții dumneavoastră.
0: Mersi frumos, mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Radio Play?
0: Da, sigur!
1: Aș vrea să ne felicit nepoțelii din străinătate cu... S-aș dori cânticul, le trimite de bunica mult sănătate, succes în lucru, la examene succese. S-aș vrea cânta cânticul Amintirea Cernie.
0: Bine, o să difuzăm această piesă, mersi foarte
1: Hai,
0: mult.
1: Hai, zi bună, sănătate la toți.
0: Așa să fie, toate bune.

0: calitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ion Paladi și Cristina Spatara, acompaniată de Orchestra Lăutarei cu piesa Fa Marie cu Bariz, a fost pe undele Plaiului. Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim, Tante Maria! Aș dori azi să-mi felicit nepoțelul, Mascu Bogdan, împlinește 6 anișori. Îi urează bunica sănătate, mămica, tătic, toți care îl cunosc la mulți ani. Și verișorii, Dragoș și Daniel, și ei o scă bunică, dar pe noi nu ne feliciți. Că îți veniți la mine, nu ne feliciți, vă feliciți mai puteți. Și-aș dori pentru Bogdan cânticul, are, am băiat, dar am și fată, de Viorica Cibotaru. Iar pentru toți trei crai de la răsărit, nu ne temem de bau-bau. Dacă o să ai tu loc, sănătate și o zi bună. Mersi. Îți mulțumesc din suflet.
0: Vă îmbrățișez cu drag și mulțumesc. Toate bune.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Unii ai pus, Doamne, norocul.
0: Așa, Demitriță Crețu, o să difuzăm această piesă. Mersi frumos! Pace și bunăstare și o mână caldă! Prieteni, ne ascultăm melodiile solicitate după pauza publicitară.
2: Publicitate. Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda. Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
3: Škoda.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic! Între 11 și 14 iunie, creveți cruzi 155 lei kilogramul, frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul, somon filet 259 lei kilogramul și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun!
9: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
10: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

Mitriță Crețu, cu piesa Unde ai pus, Doamne, norocul, a pus un pic de nostalgie în inimile noastre. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Fly, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Am primit un mesaj, îl citesc imediat. Salutare, Serafim, vă rog să difuzați cântecul Surioara mea de Mihaela Tabură. Piesa o dedic pentru doamna Vera Alexandrean din Cimișlia, care recent și-a sărbătorit ziua de naștere. Vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiune. Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafine, dragul nostru
0: prieten. Bună ziua, bunica Vera!
1: Mult sănătate primești de la mine, de la radioascultătorii de la Pohoi. Vreau în ziua de astăzi mă alătur la felicitarea lui doamna Jina Hida de la Soroca prin ficiorul ei, prin Sergiu, să-i doresc mult sănătate. Sergiu, primești de la bunica Vera, că-s prietenă pe radio, plai cu mama mea tale. Așa că nu străină, primește felicitarea, mulți ani să-ți dăruiască Domnul, fiți sănătoși, frumoși, împreună cu cei dragi, cu părinții, cu familia, cu toți. Să trăiți la mulți ani fericit și să nu uitați de părinți. Mulți ani. Și să, pentru el să resune melodia, nu melodia, adică cânticul, de Cătălin Crișan, fără tine. Mulți ani și la părinți, Zinaida și Leon, la amândoi, mulți sănătate. Primiți felicitarea de la bunica Vera.
0: Cu mare drag o să difuzăm această melodie.
1: Echipa Radio Fly, mult sănătate. La părinții dumneitale, Domnul să-i aibă în pază întotdeauna cu alța sa copil și fața pământului. Nu știu, mai sunt pe lume așa, ori nu știu, n-am văzut, nici n-am auzit. Mult sănătate, Vera.
0: Vă mulțumesc mult, bunica Vera, vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare și Doamne ajută. Mersi. Multă sănătate pentru domnul Sergiu și din partea noastră. Într-adevăr, aveți o mamă de aur cu o voce caldă care ne mângâie inimile și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. De altfel, vă dorim foarte multă sănătate, vă dorim multă bucurie alături de cei dragi și fie ca bunul Dumnezeu să vă lumineze calea în viață cu multă dragoste paternă. Să vedem cine ne sună. Ziua bună!
2: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
2: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima!
2: Vreau să o fericit pe soția, pe bunica, de partea lui Ira, fiica Natasha, fiica nepoțica Andreea, Amelia, Sabrina și Nastia, cu ziua de naștere și de la gineri, doi gineri, de la frați, la surori, și vrem un cântec, dacă poate, din partea voastră, este așa un cântec, Bunelu și Bunica.
0: Bunelu și Bunica, da? Da, eu cred că este, da, o să găsim ceva de...
2: M-a cântat ieri la ora 6 seara.
0: Așa, chiar m-ați ajutat. Ideal. Sigur, o să difuzăm cu drag.
2: E din partea noastră, din partea mea, soțul Sergiei Dugătari, Gura Căinar, Rău Florești, doresc lui soție multă, multă, multă sănătate și mai departe și împreună până la mântuire.
0: Așa să fie.
2: O zi bună, mulțumesc și la toți plăieșe că este pe Dacia.
0: O mână caldă cu respect, sănătate. Toate bune,
2: cu
0: Doamne ajută.
2: Mulțumim și o zi bună în tătare.
0: Mersi frumos. Bună ziua, Serafim, vin astăzi cu cuvinte de mulțumire pentru Doinița Danilean și Veronica Soruceanu, care au citit ieri cu emoții mare mesajul pentru fica noastră Alina. De asemenea, vreau să le spun un mare mulțumesc și la toți cei care au venit cu urări de bine și gânduri bune. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Difuzați, vă rog, o melodie la alegerea dumneavoastră, să aveți o zi bună și binecuvântată. Bine, piesa pe care am ales-o eu este trupa Haikyuu și Așa-s prietenii. Bună ziua, Serafim, mă numesc Maria Cucoș, vă scriu din satul Volontiri și prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit cu mătrul meu, Vasile, Trnavski, care astăzi împlinește o vârstă frumoasă de 58 de ani. La mulți ani și toți fericiți cu mătru, la cei 58 de ani îți doresc o viață lipsită de griji, multă energie și o pensie de aur. Să fii mereu sănătos, iar casa să-ți fie mereu plină de veselie, belșug și oaspeți dragi. Dorim să ascultăm cântecul Azi e ziua ta de Lenuța Gheorghiță, la mulți ani cu mătru.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Noi suntem Reon Rășcan, sat Poieții Vechi, mă numesc Clasicov Evgenia. Aș dori să-mi felicit fații gemeni de 44 de ani, împlinirea 44 de ani. Le urăm mult sănătate, că au nevoie de stânsa, puteri, ascultare. Felicită sora de la Struzeni, cumnații, nepoții.
0: Așa, și aveți o melodie?
1: Melodie din Erechea, nu știu, de ani trec.
0: Așa, eu bănuiesc că Veceaslav Busuioc, dar o să difuzăm noi o melodie de tinerețe. Mersi foarte mult și numai bine, multă sănătate și din partea noastră. Toate bune! Mulțumesc.

0: Bună ziua!
1: Alo, domnul Serafim, da?
0: Da, da.
1: Vă sunt din raionul Cahul.
0: Așa.
1: Raionul Cahul. Vreau să dedic un cântec pentru o fată cândva din anii 80 ne-am îndrăgostit unul în altul. Ea din Lazovski raion, poselok Малые Котожаны. Люба Гросу.
0: Да.
1: Хотеться и пулять он кынти, кашает. Ее нумай, кутини.
0: Așa, de Ionel Istrati. O să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult.
1: Toate bun, mulțumesc.
0: Toate bune și o mână caldă.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Noi suntem de la Drochea și vrem să facem o felicitare pentru nora noastră de la Ialoveni, Mani Angela. Îi dorim multă sănătate, bucurie, sufletească și toate dorințele să îndeplinească și dacă spate un cânic despre noră.
0: Noi avem o noră bună, cred că e melodia potrivită. Bine, o să difuzăm această melodie de Nicolae Paliț cu drag. Pace și bunăstare și multă sănătate. Mersi.
1: Mulțumesc frumos.
0: Așa, prieteni, difuzăm melodiile solicitate de domniile voastre. După pauza

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

trupa Haiku, trupa Haiku și piesa Așa-s prietenii a fost pe undele Fly-ului. Așa, să vedem că am primit multe mesaje. Bună ziua, Serafim, vreau să-l felicităm pe fiul doamnei Zinaida de la Soroca. Cu ocazia zilei de naștere, îi dorim mulți ani, sănătate, multă bucurie de la toți cei dragi și tot binele din lume. Cu mult respect, semnează familia Stelea, Gheorghe și Lidia de la Glodeni. Solicit melodia de Rodica Bucnă. Un părinte, cât trăiește, vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune, vă dorim multă sănătate și numai bine. Bună ziua, Serafim! După o perioadă destul de lungă în care nu am putut să recepționez undele Radio Play în România, iată că de câteva zile am reușit să restabilesc legătura cu dumneavoastră pe 12 iunie, între ora 18 și 50 de minute, 18 și 54, a fost difuzată o melodie despre frați și părinți, doresc să o ascult și să știu cine o cântă. Pentru dumneavoastră vă doresc multă sănătate și împliniri profesionale și familiare. Salutare, Serafim, felicitări pentru cea mai puternică echipă de lucrători din satul Corlăteni, care se numește Țânțari Victor, Turcu, Ghenadie, Veceslav Dumbrăveanu și Didilic Vitalie. Le dorim multă sănătate, putere și răbdare. Felicitarea vine din partea brigadirului Bujor Vitalie. Vă rog să difuzați piesa de Ricu Vodă, Aleargă caii. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiunea. Prieten, trebuie să punem punctul orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Radio Play, Radio Play.
0: Radio Play este ora 15.

dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

Mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă, în pădurea deasă, mândrastă și țeasă, plânge și oftează, că Ionele

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia 75 lei 90 kg. Lămâi 49 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole Bob mare la 33 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: ce-o fi?
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

Realitate. Caleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 022 79 74 04. Play.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 20 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 21, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 22 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 11 grade, în centru se prognozează 12, în sud se așteaptă 15, iar în capitală minima va fi de 13 grade. Mâine, în unele regiuni din nordul țării, va ploua, iar în altele cerul va fi noros. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar precipitații de fericire.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 29. Am primit un mesaj. Salutare, Serafin, vă ascultăm mereu cu mare drag. Vă rog să difuzați melodia La mulți ani de ziua ta, de Dorin Breahnă. Piesa o dedicăm pentru Emilia Fătescu, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Noi dorim multă sănătate, bucurii și trăiri frumoase. La mulți ani, binecuvântați cumpa noastră. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim!
0: Bună ziua, domnul Ivan!
1: Ivan Mărândin! Serafim, vrem și noi să ne alăturăm către felicitarea pentru fiorul doamnei Zinaide și Leon de la Soroca, Sergei, ne se pare că Sergei.
0: Da.
1: Ceva, așa ceva. Și aș vrea să-i dorim mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimi și sufletului. Și aș vrea pentru el cânticul de Viorel Mahu, Se duce o zi din viața mea.
0: Da, o să difuzăm ceva, cu drag această piesă, da, sigur.
1: Vă mulțumim frumos, Serafim, și lui singur și sănătos. O zi frumoasă și liniștit în continuare vă dorim. Toate cele bune.
0: Mersi frumos. O mână caldă. Salutare, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi salut colegii de lucru din Paris, Franța. Îl salut pe domnul Constantin Surcanu și Alexandru Ursu, le doresc un weekend cât mai plăcut. Bună ziua, Serafim, vreau să difuzați melodia Mama de Rafila Barbos, piesa o dedic pentru doamna Zinaida de la Soroca. Îi dorim multă sănătate și să se bucure de viață alături de toți cei dragi împreună cu soțul. Plăieșilor, vă mulțumesc pentru emisiune, le doresc o zi bună la toți, Radio Ascultătorii, cu drag semnează doamna Zina Zaftur. Ziua bună!
2: Bună seara!
0: Bună seara!
2: Domnul Serafim!
0: Da!
2: Ne florem, ne bucurăm de ziua dumneavoastră care o aveți azi, care dumneavoastră sunteți oameni puternici la Radio Play. Vreau să dau o dedicație muzicală din satul Pugățini, anii noi. Mă numesc Nina Costescaia.
0: Da, doamna Nina.
2: Vreau așa să vă spun dumneavoastră, vreau o felicitare pentru băițel care el a împlinit ieri 14 ani și dorim sănătate, îl cheamă Maxim.
0: Să vă fie sănătos.
2: Super, eminent, el e foarte, foarte scump prieten mahalanul meu. Eu n-am vedere. N-am vedere deloc, dar el pentru mine e un băiet super. Vă rog frumos, domnul Serafim, să dați o felicitare, o cântare pentru băiețel de 14 ani. Îi doresc sănătate, bucurie, să-ți bucurie mama de dumnealui, bunicuța, și vă rog frumos un cântec frumos la o felicitare din partea lui Maxim Cărcătinge. Vă rog frumos.
0: Da, sigur, o să
2: enorm emisiunea dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare și Doamne ajută în toate.
2: Da, vă mulțumesc frumos.
0: Și
2: minunată.
0: O seară minunată. Toate bune.
2: Vă doresc numai bine.
0: Mersi mult. Așa, bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să-l felicit pe domnul Sergiu, fiul doamnei Zinaida de la Soroca. Cu ocazia zilei de naștere, doresc multă sănătate, fericire, bucurie și împlinire alături de toți cei dragi. Doresc să ascult melodia Toți îmi cântă la mulți ani de Petrică Mâțu Stoian. Cu respect, semnează doamna Valentina de la Galați. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Vă doresc o zi minunată tuturor. Bună ziua, Serafim, vă salut din Germania. Am o dedicație muzicală pentru cumătru meu Ioan Cogutac. Solicit pentru el melodia Veniți acasă de Gheorghe Țopa.

Bună ziua, Radio Play! Astăzi am mare prilej de sărbătoare în familie, este omageat soțul meu, Cristian. Cu această ocazie vreau să-i transmit sincere felicitări și spun un sincer te iubesc, la mulți ani, dragul nostru. Sunt o norocoasă că ești soțul meu și tatăl copiilor noștri. Acum el este la muncă astăzi și se află la volan și sunt sigură că va auzi mesajul meu pentru el. Îi dedic melodia Ochii tăi de Mariana Linga. Scumpul meu, te aștept acasă. Plăișilor, vă doresc o zi frumoasă și numai bine. Cu drag, semnează doamna Ioana Capitănescu.

0: Jest, Puja, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.

0: 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Enuța Gheorghiță și piesa Vecinele mele a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj. Bună ziua, Serafim, am o dedicație muzicală pentru vecina noastră, Elena Zelenkova, din satul Larga Nouă, Raionul Cahul. Ea împlinește o vârstă foarte frumoasă. Ne dorim multă sănătate, fericire și toate cele bune. La felicitare se alătură toate vecinele din Mahala. Solicit cântecul Vecinele mele de Lenuța Gheorghiță. Bună ziua, Serafim, vă rog să difuzați melodia Ca tine, mamă, alta nu-i, de Alexandra Bleaje, semnează doamna Eugenia Nicolaev. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră, vin cu un mesaj de la mulți ani pentru cumnatul meu, Vasile Susanu, din satul Lebedenco, Raionul Cahul. El împlinește o frumoasă vârstă de 42 de ani. Îi dorim multă sănătate, fericire și cât mai multe realizări. Mesajul vine din partea familiei Caragea. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten, Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. E vară pe Play.

Radio Play. Ce ne va rămâne când nu vom mai fi? Vise ruinate, orașe pustii. Cine suntem noi? Spune-mi dacă mâine vom fi.

0: unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

morcioasă, năvătăioasă, să se pulzască și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută-mi cu

și să-mi spuie cine-i iubitul și cine este soptitul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege pe-l mai frumușel.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

dimineață. Răspunsul la vele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

0: The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Horse, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
3: Skoda. Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 23 iunie. Utam Shold de pui cu spată 0,9 kg la doar 46,95. Snickers 57 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Orașul Vechi, bere blondă 2,2 litri la doar 27,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: O cantitate sigură de alcool, nu există consumul excesiv de alcool, dăunează grav sănătății.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate.
1: Noroc cu mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-7777.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-7777. 77.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

exact ce simt, știi exact ce simt eu. Tu păstrează-i cum păstrezi fotografii, cum păstrezi fotografii, cum păstrezi fotografii. Lor nu le-a păsat de faimă sau hârtii, de faimă

0: În căruțe trec țiganii și-mi plete șlagă banii. În căruțe trec țiganii, plin de viață și de dor.
1: Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.

Somebody tell me.

Dacă eu cu trăiesc pe bine, dar era da.

Eleonora m-a învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cânt.